0: خساخ ناری ریاره ویری ری ری و بنامو مک کویتخ ناری چی بیخبا ری ایمک چی بیلتقی ویب ایچیش چاو با روک ری دیوز پیوی ایوانو خیل ایرچ نیملخ تا آب پیوی ایوانو خیل ارچ ری ایش کش کنه تخیک ری کت اونو خون سوک ایل لخ وینق روک رانو خیل او کخونک کاسی با لخ و چوقاب ری الیس خون وینق چه خیری او خاص ری اوخ سی بالاخ رو رنوخیر رانیما شچاو رو ری دیوز آرهچ منکو تخب شاخه گوری منکو تخب شبانو چو ری وچولیو چی پاوشیب هوناب رو واقیب ایک کتگوری شچاو چی خمول رو ری دیوز کتگوری شپری خب چی پاری که خلق ایری وچولیو شویا تق وچ ایش اچلشیک ویکو خون چی شو ری ایش نخ کبیوی چریچ ری سقلختیخ کتگوری خونچیک کامو چی اولوغ پاری ساقلاختیخ چره تاماخ با ویری ریاره چه کتالی خولوغ خون احمکیب پاریو بی کوکول ری ری روشلابال چو ری کامیکال اکوساچ نا سیباله کی تق مکاخ ری
1: ری نبه اووخ ری لو پریمیرا ده پیدرو کپیتولو اونو ری پیدرو اپوستول رچ جسوس کریستو چکیچ رو بیناق چه خچای کشلان تخ بیناق ناق که خبون ویکیب ریاخ پونتو ریاخ گلاسیا ریاخ کپادوسیا ریاخ آسیا ریاخ بیتینیا چه ایسیکیم خری خاص شوچوماخ ری دیوز تاتشل چی پا اوخیر چیخ پاری تیوش لخوش لابشل اریچ ریاره کنی منیک اک چکیش چکیخ ریوکیکل ری جسوس کریستو چی ویچ ری ایش خون نیمالخ سی پانیک اخون نیمالخو چیل Teu chibal, chech ri Dios, tatxel rech ri kajauxel Jesús Cristo. Ri are, cheruk ni malach loko kebal ukush. Xuxral kualach chihumul, parik hasta jibal uach ri Cristo, xkixol ri kamanekib. Xuxral kualach chuach, hun kasele kalach yebal, chuach hun echbal, che mank kitach, man mestach, e mank chumuyartach. Eche kanajinak kamparikach, rumal toko bisibal iwach ri ish. Riish, che rumal ri kohonik, ri uchukab ri dios, shishuk olch rech ri kolotajem, che shasan inakri, kukalajizak ri barikisbal. Riish, si balak kishkikot rumal weri, kneba rajawashik che riish kamikri, kojo juntak kashki kashich. Arech, chi parukaj mashik, ri helik alaji kohonik, chi are helik china, chuwach ri kampuak cheksa chuwach chori ak, ekatekuri. Si balak utz kekil parikak, errumal kuri, rikohonik kiatak, chi nimalak uk ikhil, utzalak taktzik, en nimalak ubantajik chech, chi pariupet bal ri Jesús Cristo. Ri are, chiri ish mankibil ta uach, katek uri kilokokek, ri are ajek ishkohon chrech ruk nimalak ikikotemal, erruk uk ikhil, gneba ukamikri, mankibil ta uach, shahek uri, ri ish utz retamashik ibanom, Chekpenari, rihastak uach, chei weyen pari kohonik. Rikolotajem chkeshtak rioshlabal. Arewa wekolotajem, cheshkinik ohrig, eshkitsukuj, rienimtak ashel utzig ridios. Riare, cheshkiya ubishik ritzig kubi risipanik, cheresh tokobisibal iwach riish, shkashkinik ohrig, shkashk alahin chkiwach, hachike okig, e hachike hastak kuya ubishik. Echachike are reyem ri urushlabal ri Cristo. Che inojinaki are chrech. Aretak che kubich chkech ri jetak kash. Che kurik nari ri Cristo. Ri jetak uk ikhil. Che kpech yakan chuwach weri. Shkalajizaz chkiwach. Che mankota hun utzil kikibano. Rechu tokobisibal kiwach yare. Shani rumal tokobisashik iwach ri ish. Shkibich wetzig ri. Wetzig che kiaw bishik chiwech. Kumal ri kikibich ri utzalak tzig chiwech. Pariubir y tiosh la huslapshel che taqom ulog chi parika hulog. Juntzig cheri e angelib, ruk achishinik ni malak kikikayeh weri. Shahek uwa, ruk rik azlik alaji nojipal, utubanik ba chi banar onohel has uwach, chikubari weyewal chrih ni malak sipanik chekpenari, rumal utok obiesashik iwach. Aretak chiku halajesak narib ri Jesús Cristo. Jeri, chish ni manel tak al kualashep, Minimach bar yechetak irayibal hachar yoher tzich kanok, aretak chi mankota inohibal. שאני ציבנה איש חרי חצ'ר יחון שיש סיכים, שתיוש לך ובנתכי קריארה. שכוחי הרי איש, ציבנה איש תיוש לך תקווינק פרנוכל ריק אסלמל, חרי חצ'ר קוביך ריצי בתליק.
2: רחווה שקצ'ר איש, איש תיוש לך תקווינק, רומל רש שתיוש לך נובנתכי קריאים.
1: קטקורי, ורי איש, תתשל כשצ'ר צ'ר ריארה, ריארה שמנרה תקוקה יח ריקקה אשרווינק, אקובנק אתוך ציח פקיבי כנוכל ווינק רומל רקיצ'ק רוק נמלך שבריקיל צ'ישבים בה הרי תקצ'ירי איש נח ישקווי צ'ש רכסיך איבולהו שכוחה רי איש צ'יווה תמח בה צ'שטו יוואש צ'וואץ' רי אצללך כס למל צ'שיווה צ'פך צ'קצ' רי אינן איתת שטו יוואץ' מנרוק תחונך סוואץ' צ'קסה צ'וואץ' סחפואק ונקנפואק שני רוק חונחלי כלך קיקל קיקל צ'חצ'או קיקל חונסה קונטוך חונלך צ'יך אצ' אך צ'וחלך קיקל צ'יארי קריסטו ריארי צ'יו קיסם צה פריו מחיבל ולוק ווואץ' ולו קטק אורי פריו קיס בליל שחלכיסה שוואץ' רומל יוואץ' ריאיש ריאיש צ'רומל הרי קישכוחון צ'רץ' רידיוס צ'שוק אסתה חיסך וואץ' שס צ'קישול ריקה מנחיל אשויאר יוקיחיל צ'ץ' ארץ ריקוחוניק צ'ש רידיוס חרי חכס ריוויים. ארתק צ'י ריאיש כשנימן צ'רץ ריסקלך צ'יך. ריאיש כתיוש ריסך ריווש לבל. ארץ כלעוקך צ'בילי ויב איש חצ'ה איש הצ'לשיק. רוק חונסק אלהלך אנימה כלעוקך בה צ'בילי ויב. רומל רץ ריאיש ששלקו עלש צ'ינה חומול רוק חוניכה שמנקסש תאוואץ' רומל ריקס ליק עלך וצ'יך רידיוס. אצ'שסק כנח כנוק, מנקוטה וכיסיק. רומל רץ' שרנוכל בקילל, חרי חצ'ה חונק אייס, רנוכל ריוכלל, חרי חצ'ה ריוקוציכל חונק אייס, ריק אייס, קצ'קיחיק, ריוקוציכל, קצ'קולוק. קטקות, ריוציך ריחו של כנח כנוק שס בחונליק. אוה ציך רי, הרי ריוץ הלך ציך, ששיה ובשיק צ'יוויץ'. Primera de Pedro, capítulo 2. Shahek uri, chipakchik ba ronohel halajoch chomanik, yetzelalach chomanik, riachishinik ernohel itzeltzik. Chibana ba, ishheri hachari akala chekateri kialeshik, chibeyek ba rileche, chemankota retzelal, arech ruk weri kishkiyik, ish rech rikolotahem. Herinak uri, weshkach chiwash cheria haushel, וצלח החוואו של. צ'שקי ברוק ריארה, צ'קסלי קלח הבח, צ'שקיפק צ'יך ריווינק. קטק וצ'שאיק, וצלח הבח צ'ונקח רידיוס. שכוחי בא ריאיש, צ'יבנה בא איש קסלי קטק הבח. שישוק בא פרי ווקיבל חונוש לבלחה, חונחה רצ' וטוקו בסיבל וואץ' חונטיוש לך צ'וצ'קה חוויניק. הרצ' קצ'ישיק, חונטק ושלבללך טק טוקו, צ'אוץ צ'וואץ' רידיוס, צ'רומל רי חסוס קריסטו. קונק עוט פריצי בתליק.
2: כמקרי, ראין קינקוך פריסיון חון אבח רצ' רי רחוואל חה. חון צ'אום אבח, חון חלי קלח אבח, חצ'ין רי קוקובה או קוש צ'ריך, מקבן תרי רי איצל צ'רצ'.
1: ראיש צ'קו רי קוכוניק, צ'וואץ' רי קיחיל, קטק עוט רי חצ'ין טק מנקות הכי קוכוניק, צ'קצ' אהרה ריאבח צ'שקיפק צ'יך ריאח צ'קיפ, שוקיסש צ'ה רחוואלך. חונאבח צ'ה בנאל קש פריבה, חונאבח צ'ה כבן צ'קם רומל, כקיפצ'קיך ככן צ'ווי אבח ריא, רומל רץ צ'ה מנקקוכון תצ' רץ ריציך, הרי וואוורי אסיק איטלווי. קטקות, ריאיש, אישכון צ'אום איכה, אישכון אחווינל צ'וצ'קחווי סניק, אישכון תיוש לחמק, אישכון לוקום סיוון תינימית, הרצ' קייה ובישיק ריוציל, רצ' ריחון, רשיש סיקין ציצה צ'וואץ' ולוק ריחי קומל, צ'יקעתה עינה צ'וואץ' ריוצלח צ'ח. ריאיש, צ'י אוכר כנוק, מן אישכון סיוון תינימית תח, אק וכמיק ריא, איש סיוון ותינימית רידיוס. ריאיש, צ'י אוכר מנקות אשתוק וביסה שיוואץ', אק עמיק ריא, ריאיש, שתוק וביסה שיוואץ'. איש נולוק הלך, ריאין, כמביך צ'יוויץ', רוק סיבלך צ'וקאפ. Rishche ishkacha ishkashlanta kwinak, eche manisha hawaraltak, kimbih chiwech, che chipak chih rihetak urayibal ri bakilal, chek chohin ruk rioshlabal. Chkohi ba, hun utzalahu ikaslemal, chkishol rimani katinamittak, arech, aretak che kbish halum tak tzih chiwih, che ish elakomab, ri eare, aretak che kilnari utzalahtak ichak, Nimrik kilwiri Dios pariuk ihriu petbal. Chishnimamba chkech konohel ahawab, kasrumal rechri ahawshel, chishnimamba chrechri ahawinel heri chehun ahawinel. Chishnimamba chkechri ahashal utzig, rumal rechri areri ahawinel ki utakulok, arech kikahisah kiwach hachintak rikikiban ritzel. E arech utzig kbish chkech kumal riwinak, Che utz kik aslemal, kik aslemaj. Rumal rech che arewa, rio rayebal ri Dios. Ri ish rumal che utz kibano. Kitzapig kichiri, ri hachintak mankota kinohibal. Chibanaba, ronohel has uwach, ish heri hacha ish winak, che kishkowinik kiban ri utzil. Ish he has ishachpatanihel chrech ri Dios. Mi bamba heri, hachak kiban ri eare. Chek kiko humpayu puiri etzelalag kirayibal. Nim che wilawi konohel winak, che ilokok ehri echalashik, chishibig ba iwip chuwach ri Dios, nim che wilawi riachawinel. Riish, chesh patanihel, ruk shibrikil chish niman ba chkech ri iwajaw, manshuwita chkech ri eutz tak iwajaw, shane shokuhe chkech ri ekashkai tak ahaw. Rumal rech, Chehun sipanik wa aretak chi, ri uj kakui rik ash, ri man utztak, eweri ronohel chishar rumal ri ahawshel. Katek uri, hasu wachuk ihil nak uri kolik, weri ish kirik rik ash rumal rech cheri ish shiban ritzel, katek ut. Weri ish kiban ri utz, ekikui rik ash, wa weri hun nimalak sipanik wa chuwach ri Dios. Shane rumal ku wa weri, Riish shisik ishik, rumal cheri Kristo, shokohe shurik kash rumal tokobesibali wach riish. Eshuya kanjunk amabal no ochchivech, arech riish kiterembeh riare. Ri are, che manshuban tahun makah, manshrikitah tahun itzel hasu wach pariuchi. Ri are, che aretakchi kiokik, manko tahun tzig shutzalih wach. Aretakchi ko parik ash, Mankota juntzig shuchao. Shanek kohon chrech riare. Rehunche kubank atochzig chiruk risukil. Riare. Checho rehunche shutelech chori ubakil. Rijeta kamak uj arech ri uj. Aretak chi och kaminak chi chuwach rijeta kamak. Kuk aslemanik chuwach risukil. Riare. Ruktak risokotahinak wi. Riish shishkunatahik. Rumal rech. Riish. Ish heri hachari esachinak takchik, katek ut ukamikri, shishtzali hulok ruk riachyuk, chiach chahinel chrech riyugush labal. Primera de Pedro, capítulo 3. Shokuhe, riish ishokib, chishniman ba chkech riwachahil. Arech, we shokuhe ne, ek ojo hun chkech, mankkahtak kekohon chrech ritzik, rumal ne, We man kech aktahta rumal rijetak tzig, chech aktahok ba ruk rikik aslemal rishokib. Aretak chik kil rik aslemal cheshas pa nimalak nimanik, rinimik ihil, makohi ba chishuwich rik ruk ripachum iwi, ruk rik antak puak mulkab e ruk rijetak atziak. Shanech kohi ba pariwanima, pariha marinaklak washlabal, che manksashta wach, Waweri ni malak helik utzil tuwach ri Dios. Heri nakut, shkiban ri tioshlaktak ishoki pa ohertzig kanok, rishkeyeh ri Dios, ri eare, shiniman chrech ri kachahil. Heri nakut, ri sara shunimah ri Abraham, wahawshel shchachech. Ri ish, ishral ri eare, aretakchi utz kibano, aretakchi mankishibihta iwib, Yaretak chi mankotak ash pari wushlabal. Shokuhe bari ish, ish achahilal, Ronohel qixchi banaba uts parik aslemal rukri wishokil. Ishheri rukri yare, nohimal uchapeshik, riare chemankota uchukab, chiaba uqihil. Rumal rech, cheriare, shokohe echpanel chrech risipanikalak aslemal, rukweri, mankota kashri, kurikri chawem rukri dios. Pawokipal ronohel, chkohiba chinimalah iwonohel, Shahun iwush labal, ish utskuk riachalashik, chilokok ehba iwip, chisachaba imak, chkohiba humocho chikalah iwush labal, mitzalih itzel pauk ashel itzel. Mitzalih ba yokonik tzih, ruk yokonik tzih. Shane che iteuchih ri eare, rumal rech che isikatal chrech weri. Arech ri ishki wechbeh ri teuchibal. Rumal rech, hachin krah kuchahih riuk aslemal, Ekrah kri lutzil patak riok ik, rahawashik che mkohiba rietzel chorirak. Mkohiba rietzel tzik pari uchi, nahba chkohiwi chrech rietzel, echubana ba riutzil. Chutsukuk ba rihamaril, echutiha anim chrik. Rumal rech, riahawshel ukohom riwokoch pakiwi risukil takwinak, ukohom riushikin che utatabeshik rikichawem ruk ridios. Atekuri, ria hausel benak rio palak chkilik, chkikulelashik rikikiban ritzel. Atekuri, hachink banau itzel ri chiwech, veri ishkiban si balahutzil, kneba kirik ash rumal risukil, utzalah iwech ri. Aretakchi ri ishkikui rik ash rumal tokovisebal uach risukil, mishibik ba iwip chkiwach ri iare, emubamba kash riechomanik. Shane chiyaba ni malahu ikhil ria hawshel, ri Kristo pariwanima, echi amakel, chihgiba iwip chi utzalehishik uwach ri kitzik, hachintak kita chiwech ri ucholahil ri weyebal. Katek uri, chibana ba were ruk chuchuk tzik, e ruk utzil. Chikohi ba iwuk hun utzalah iwanima, hun utzalah ichomanik, arech, chipuwi ri hastak chek kicha chipalah, siareri, Rikchakun chech usachik kikush rihachintak, ke yokowik, chech ri utzalah ik aslemal ruk ri Kristo. Are utri wek karik rik ash rumal chek kaban ri utzil, we arewa ri ureyebal ri Dios, chuwash che wek karik rik ash rumal chek kaban ri tzel. Shokuhe nakut ri Kristo, shahumul shkamik rumal rech rihetak makah, Riare sukil rumal rech chet kutok bisah kiwach rimani sukil winaktah, arech riare kukam kape chik au chuwach ri Dios, shkamisash riubakilal, shiauk aslemal pari ushlabal. Shokuhe, riare shbeche ubishik ritzik, chkech rik opache, ri iare che oher kanok manke kohontah, chiare takchi shkanah kuk riukochonik ri Dios, patak ri ich. Aretak chi ri Noe shuban ri arka, che chupam sha ikiep ushi winak, sha ewak shakib shekoltak chuwach ri ha. Wehari, arewa ri ukaninak kamik ri, ri kasna che kishkolovik, ewe kasna ri, manshata esebal ritzil pari kabakil. Shane are retal rech chuwach ri Dios, hun utlak kanima, ehun utalal kachomanik, chirumal ri ukastahibal uwach ri Jesus Kristo. Riare, chekamik ri, kopakah paririk yakab ri Dios. Echushe rakan riare, kohom rihetak ahawibal, rihetak kowinem.
3: Primera de Pedro, capítulo 4. Ri Kristo shuk ashkolih rik ash pariubakil, shokuhe ri ish, chkohiba ichukab, pawehun chomanik. Hachinguk ashkolih rik ash pariubakil, mankkanah takan ri rimakruk. Arech kuk aslemah rikis bal takik, chek onari ruk aslemal. Manjeri tak hachari urayibal rupakil, shanejeri hachari urayibal ri Dios. Sibalak ishnatahinak cheri ubanik rikirayibal rimanjunam takakohunik kuk. Ik asleman ritzel ruk ishokachi, ritzel tak rayinik, ritzel ruk rihamaha, rikishkashche uwi iwa, ritzel chotak rimesha, ritzel tak ihilanik chkech riyasal wach Dios. Chech weri, ksach kikush, cheri ish manki kohta nim kuk ri iare, eche manki shbeta kuk che ubanik rik ashubik kiban iare. Shahek uri, si balak ni malak yoik kibano, ri eare, chikebewe ri, chuwach ri are, rikbano ri atok tih pakivi ri kaminak, e pakivi ri kaslik, rumal nak uwa, shiao beshik ri utsalak tih, chishokuhe chkech ri kaminakib, arech ri eare, cheshas ban ri atok tih parikibakil chkiwach ri winak, kik asleman ri pari ushlabal chuwach ri dios. Riukis balil ronohel ri hastak, Shasta hink kibulok. Chkohiba nimalah inohibal. Chivilai vip arrech kas ish uts parich awem ruk di Dios. Nabe. Kasarech chichahih rihun nimalah lokokebal ikush chishol. Rumal rech. Cheri lokokebal kush. Kitak makah kusacho. Chikulah ba iwip chishol. Eshakbam iwish weteh iwip. Chihuhunal. Ruk rinimalah sipanik che shikam ruk di Dios. Chipatenik ba iwip chishol. Shahek uri ish ustak akhchakir, chuk iarisashik rijeta kusipanik ridios. Wekohunk chawik, riutzik heri taba hachar riutzik ridios. Wekohunk kuban hunchak, chubanaba he has huntakanik che petinak ruk ridios. Arech ridios, chiparronohel ko ikhil rumal ri Jesus Cristo. Chachrech riare ri ikhil, erikowinem chubekik chubesak. Amen. Ishlok alak takwinak. Michomak ba che man uz tariqak, cheshti qitak chishol arrech kishkak mashik parik ash. E michomak ne, che veri khunsachi balk ush. Shane kishki kotok, veri ish, kichik rik ash ruk ri Kristo. Arrech, aretak che kuk ahalisak nari uq ikhil, shokokhe ari ish kkokhi ri kikotemal. Uzi wech ri ish, wek ash yuk ik kbanik rumal ri ubi ri Kristo. Rumal rech, Chidi rushlabal ri ikhil, chidi rushlabal ri Dios kanajinak kampiwi ish. Muriqbak ash hun chishol ri ish, sharrumal chehun kamisanel, onhun elakom, onrumal chehun itzel winak, onrumal chekiyokonik. Katekut, wehun kurik ash sharrumal rech chiach Kristo. Mak ishba, nimba chirila viri Dios, rumal rech cherukan webiahri. Rumal rech chekamikri, Chopan uchapale shikri atoxtix rumal ri rachoch ri Dios katekuri we kuchapale hubanik we atoxtix kukri ukh hask kikis bekhna kuri ri rimank kartax ke kohon chresh ri otsala khutix ri Dios
2: we risukala winak ke koltaxik ruk kash hasuk utigna ri ri kubano ri akhmakunel eri itsel winak
3: shakhena kuri ri hachintak kiriq kash chi khiri hachakrah ri Dios Chki hachaba si kushlabal, chrech ri utsalah akhbanal rech. Akh isanel rech we wachuleu, echki banaba ri utsil. Primera de Pedro, capítulo 5. Riin, kintaweri, ruk chukab, chkech ri nim takwinak, cheik och kashol. Riin che in nim winak, heri khas eare. Riin che shinwil ri ukashkol ri Kristo. Echeko nukijil parikijil, che manak tachik owi kukutrib. Chiyokuk barijupuk che shuyari Dios chiwech, kas utz rilik chibana. Mi bano che shar rumal shishtakik, chibana ba ruk ronohel iwanima, je jaz jun urrayibal ri Dios. Manchata rumal arrech ri ish, isha hausel chkiwach ri winak, shane chibana ba ishkamabal noh chkiwach ri jupuk. Katek uri. Aretak chi kopan nari riuk amabal be chkech ri ahyuk. Ri ish, ki atak nari riutok balil chiwech. Hun ni malak ikhil che manksash tawach. Katek uri, shokukhe ri ish, che shalitomab, ishkohlab, che nimak ri enim takwinak. Chi mochochek hiwip, chbil takhiwip. Rumal rech, che ri Dios, ki ukulelak hachintak rik kinimerisak kip, Ekuyari ni malahu sipanik chkech, rikiki mochochorizak kip. Chi mochochorizak ba iwip chushe uchokab riokab ri Dios. Arech riare, kas kishuchelech pari utzalak ik chekurikana. Kas chiyaba pari ukab riare, ronohel rekish mayo ruk, rumal rech, chiare are, kchahin iwech, ekuban utz chiwech. Chkohi ba hun utzalak ikas lemal, ekas chishk asalok, Rikulel chiarerik ashtok, kuakatik heri khas hunkoh, ek khaninik, tajin kutsuku hachin lof kutijo. Ruk chukab chishkobir ba pariokojunik chubach riare. Eri ish, iwetam cheri ea chalashik parikomon riek o chubach uleu. Shokoje tajin kik ashkolik wek ashri. Aretak chiri ish, shkashkobehtak iumal rihubik kash. Ridios chiachchake, ea al rech ronujel nimalak sipanik. Riare che shishusik ich rech rihunalik alak ihil parikristo. Kishukovidisak chihumul ri. Kuyachina ichukabri. Kishukikibachinari. Ekubanari arech riish mankishaktak. Chrech riare, rikovinem chubek ich chubesak. Amen. Riin. Kinzibach wehetak tzich chiwech ri rumal risilvano. Riare cheri in kinchomach hun achalashik chemankuk eshtari utzik. Shishin tzibach, arech ri ish koke ushib tzich rech ichukab. Echeri ish, iwetam chi are war iqas tzich usipanik ri dios, chishkanach ba paweri. Rikomon tios cheko pari Babilonia, ri eare che shisik ishik jekhas ri ish, kuya apan hun rutzil iwach, shokuhe kuya apan hun rutzil iwach ri Marcos, rino kohol. Chi aba rirutzil iwach chibiltak iwib, ruk hun tzumanik cherech si loko kebal kush. Rinimala hutzil chiwech iwanohel, rishkanahinak pari Kristo. Ryukap ubuj rilu. Segunda de Pedro, capítulo 1. Rizimeon Pedro, ajpataninel e apóstol rech ri Jesús Cristo, chkech riare, Cherumal riusukil rica Dios e cacolonel Jesús Cristo. Shkikam junjelik en nimalaj ubantajik cojonik. Je has rica cojonik riuj. Chiwech riish. Rinimalaj sipanik erinimalaj utzil. Aretakche shiwetamaj huach rica jaushel. Rumal res riuchukab ri Dios. Shiatach kech ronojel has huach. Cherech ricaslemal. Echerech ricaslemanik ruk ri Dios. Shubanch kech. Arech riuj ketamaj huach riare, shujusik ij rumal riuk ijil, e rumal utzalaj uk aslemal. Rumal kuberi, shiatak chkech rik inomal, erinimalaktak chinik. Arech riish, kishok pariuk aslemal ri Dios, aretak che chishboktajik chuwach rik kis huach, chekopawe huachuleu, rumal ritzel rayibal. Rumal kuwa weri, chuwach weri, shokoje chikohoba ronohel y chukab. Arech rukri ikohunik koji utzalajik aslemal, e rukri utzalajik aslemal koji ri inojibal. Rukri inojibal koji ritzakat uk ilik iwim, rukri tzakat uk ilinik iwim koji ri chukab. Rukri chukab koji ri ikaslemanik rukri Dios. Rukri ikaslemanik ruk Dios koji ri lokakabalik uishkech ri achalashik. Rukri lokakabalik uishkech ri achalashik. Kkohiri tokobesabal wach iwuk. Rumal rech, wesibalak koweri iwuk, weri kubanoch iwes cheri ish, manyataltak che mata koichak. E manyataltak che mata kiwetamak wach rikahaushel Jesús Cristo. Hachim mankota weri ruk, riare shas moi wiri. Eri wokoch chiman utta wiri. Manknatak tari, chresh chesach wach riumak. Chuwach nakut weri, ri ish, Ish achalashik, chiko hoba ichuqab pari ikaslemal, e pari ishtikitalwi. Weri ish, jeri kibano, shas mankishtzak tawiri. Katek uri. Ruk weri, ri ish kishok nari pari junalik rajawibal rikajawshel, eka kolonel Jesús Cristo. Rumal kuwa weri, ri in, amakel kinya ubishik wa chiwech ronohel kik wehastak ri. Kneba, ri ish iwetam chik, Ekochi richokab parisakalaktsik. Kinchomak in, che utzwa cheri in kinnatisak chiwech, aretak chiri in, inko pawehun kapal ri, arech kas ishkaslik rumal wenutsik. Katek uri, ri in, wetam, che shas mannak tachiwak owi, cheri in kinelubi wa pawenu kapal ri, rumal resh cheheri shukalakisak riakawshel Jesús Cristo chuech. Katek ut, Riin kinok ilwa, arech aretak chiri in shinelita hubi iwuk. Riish, chi paronohel mul, kinatisak wehastak ri. Riuj, Mangkota syak apas uwaj zik syakaterembeh. Aretak cik syakabano ceri ish kiwetamah ri ucukab eri upetbal ri akakawshel Jesus Kristo. Shani aretak cik syiletak kumal ri uh ri nimalah ubantahik. Rumal rech, ceri are, syukamo cik ruk ri Dios tatshel ri utzil eri ukihil. Aretak cik ri nimalah ikhil, ruk ri ubantahik syuya ubishik cerech arre wetzikri. Are are rinuk ohol, rinulog, si are si balak uts nuwaj. Wech apal ri, cepetina kulok parikah, ci uch wi syuhtowik, are tak ci uch koruk ri are, wi ritios lahuyu. Syahek uri, ruk weri, syask owi ri ucukab rikitsih ri akashel tak utsih ri dios. E si balak uts, syari ish kiban cerech wetsih ri, he khas hunchak bal parik ekum. Sikatena kualah richimil rech akabil pari iwanima katekuri. Syasare uts cenabe kiwetamah weri. Mangkota hun tzik kech riak asyel taku tzik dios cec ibatalik. Kuya o cehung winak syak parech wi kuchobo. Rumal ce mangkota hun tzik ri shpetik syak rumal raibal ruhung winak. Syani are ritios lahushlapshel iu cikmim huhun tak winak. Arech kikibi hohun tak tzik cepetinak ciruk wiri dios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Oher tzik kanok, eko itzelalak tak ek asalu tzik ri dios cikishol ribinak. Shokohe ekepenare cikishol ri ish, ehohun eitzel tak ahtihab cek kiban nari ehohun eitzel tak hukat cik. Cemanjetak kechari, tzrech ri ahtih ri shish lokovik ri ish. Esichanim ri, Kepenari kash pakiwi. Ekiri, rikibena ruk ritzel kik aslemal, ekumal ri eare si balak kiyoknari ri ube ri sakalak tzik. Rumal ri uloko kebal kiku ushtirech ri puak, eruk unuk ik hukun itzel tak tzik, si balak kikichak na puak ri wuk ri ish. Katekuri, rikatbal tzik pakiwi man ushlaninak tak, eri utzakik kik aslemal man warinak tak. Rumal rech, Ri Dios man shiuyata kanok chilari angelip che shimakunik, shane shiuk yakubi pari kekumalak siwan, resh di tartar. Hawi ke kanak kanok chik apari yuk ikhri katbal tzik. We man shiuyata kan chilari yoher wachulew, punetane shiuk ol wakshaki winak, ehun chikishol rinoe. Ri are chehun winak rech sukil, aretak chik shupetisak rinimalak kalak pakiwi, rietzelalak wachulew. Weri are, shukis tzik pakiwi, eshu chakharisak kiwaj ritinimit Sodoma y Gomorra. Arech hun kamapal noh, chkiwaj rihachintak kepenari chwe akkabig, eche mankeko hontak. Weri are, shuto tahisak huwaj rilot, che suk winak, eche kash ubanom rumal ritzel kik aslemal ri kamisanel. Shahek uri, rumal rech we suk winak ri, che kori rachoch kishol ri eare, Riare ronohel tak ik ash chech ri rushlabal, rumal res chek rilo ekutor y etzel tak hastak chek kiban eare. Waweri, kubik cheri ahaushel, kkowinik ke uto parik ash ribinak, che e uts parik kikohonik, ek kowinik ke ukol ribinak, che man kekohon tak arech riare. Kuban kash chkech chi parik ik ri katbal tzik. Eare ki unabisak ri kebin chrik ri etzel tak rayibal rech ri bakilal, Erik ketzelah huwaj ronohel ri ohastak ri ahau. Ri eare, chek kinimarisah kip, ri eare chek on nimalah kibokoch, mankotak kishibih kip, aretak chi, ke yokon chresh ri tak ikhil. Katek uri, ri e angelip chi arek o kichukab e kikowinem chikiwaj, aretak chi ek o chikiwaj ri eare, mankotak hun katok tzik kiya obishik pakiwi ri eare, chuwaj ri ahau shel. Atekut, ri eare, ejeri jaz ri awaj che mankichomantaj, rumal rikibantajik, chi erech ketzak nari, echikizach nawi. Chi keyokon chech hun jaz uwaj che manketam ta ucholaj, je jaz rikash kech awaj, jeri nari kash kikirikna eare. Ri eare kikikashkolikna ri rimansuktaj, rumal rech chi mansuktaj shkibano. Ri eare nimalak utzil kikilor yetzelalak kaslemal kikirik pahun chikik, ewinak che shokoli tahinak kik, iakil pari itzelalak kikaslemal, ekkak che kiban itzel ri ish. aretak chik kiban khunheli kalah waim ibu krish. Nohinak rikibohoch cheri makunik ruk achi ishok, esi balak kirayik we makahri. Kiban ho stak khas wach, eke kowinche kichakik re tukar tak ushbal. Chiare ripuak benak kikush ruk, ri eare, eki aksak kibantahik. Aretak chik shkikiak kan ri utsalak be, shkisa chubiki pariuberi balaam, Riare che ukohol ri bosor, che shas shulo okeh ri mansuk iltah. Katek uri, riare shas yahyatesh vi rumal ri itzel ala huchak, riare hunawak che mankota uchabal, hunawak che ruk uchabal winak shukateh ri kash uchabeshik ach ashel utzih ri dios. Riare, echaki ehtak uki balha, esus che ke uhurih ubi ni malaktak yakik, shkech iare kolom apanok ri ni malak ekum. Kitzichoch nikach takzich jeman utztach, ruk rakoch chiach, ruk hastakzich, kach kikichak riwinak pari urayibal bakilal, e pari tzelk aslemal. Riwinak ri, yare ri kate, kikiyakan riwinak cheshas eko pari tzelk aslemal. Ri yare, kikichich chkech wewinak ri, ritzokopinem, katek uri. Ri yare echatil pari man utztach, rumal rech, chehun winak, Hat ilik kanak kanok ruk rihas wachek chakam puwiriuk aslemal. Rumal rech, weshi animag nachu wach ritzel rech we wachulew, aretak che ishkichob wach riunohibal riachaushel e kolonel Jesus Cristo. Katek uri, kebeche humul pari itzel, eke uchak chiri itzel, riukamul kik aslemal ri, sibalak itzel chinari, chuwash rinabe kik aslemal. Are utz ri chkech, Wetamata shketamah wash riube risukil, shketamah nak katek uri, kikiyachi kan humul ripishap cheshkikamo, kuk riareri, shbantah rinohibal tzich chekubi heri.
2: Ritzi ktsalik chech utihik riushap, erihun atit ak chech chachtahrih, kubalka tlachiri parishokol.
3: Segunda de Pedro, capítulo 3. Loklaktak achalashik, Arewa riukap tzibanik chekin tzibak chiwech, pawekep tzibanik ri, rikinnatak chiwech, kuak kinkasuk chiwech ri ish ri utzalak nohbal, chinatak ba rihastak uwach, chiojer kanok shkiyaw bishik chiwech ri atioshlaktak ashal utzik ri dios, erikipishab ri ew apostolos, chashas are upishab ri ahaushel e kolonel. Nabe are chiwetamak cheparikis baltak ih rech we wachulew, Kepe paihohun ri, chekiketzebeh wach ri riwinak, echiare kikterembeh ri rikirayibal. Ri iare kikibih nari. Hawik owi ri upetbal che uchim, shanechi pari kikamikal ulok ri akatat, ronohel has wach, heri kanahinak kanok has pari umahibal ulok ri wachulew. Ri iare, mankkahtah ketamah che oher kanok kohunchik kah, ehunchik wachulew. Cheshas pari unik yahal, echirumal riha, shelulok ruk riutzih ri dios. Eshokuhe rumal weri, rihun wachuleush sachu wach parihun alah. Katek uri, rikah eri wachuleuk okamik ri, chirumal ritzih ri, shtokan wach ekolom kanak chesh rikak chipariok ih rikatok tzih, epari kisbal tzih pakiwiri eitzel takwinak. Katek uri, ishlok alah tak achalashik, Unhas uwash cheshas rahawashik wi kiwetamah riish, chuwash ri ahaushel, hunkih he has mil hunap, e mil hunap he has hunkih. Ri ahaushel mankbe yetahta cheuyaik ri hastak cheubim, he has ubishik kibih ehuhun, cher yarek bitahik, shaner yarek o ukochonik kuk, krah che matak ohun kusach rip, shanyarek krah che konohel kikesh naki chuwash ri utzil. Riuk ih ri ahaushel, kpena ri he has hun elakum, pawehun ih ri, rikah ni malak khanin ri, exach wach ri, rihastak chek hulu pariak har wach ri, ri wachuleu, eronohel rihastak wach koch wach, shask katubik ri, ronohel wa we hastak ri, shask sach wi wach wa, ruk weri ri ish, rahawashik chek ohun tiosh lahik aslemal, Ek kohe ri ichawem ruk ri dios. Ki beyeh ek ikowishtah ri upetbal ri uqihil ri dios.
1: aretak kbantak weri, rikak khanin ri pariqak, eksach wach ri, erihastak chekuhulu pariqak, kharna wach ri. Katek utri uj, kayam hunkak kaj, e hunkak wach uleu jawik jeqi wi risukil, jeqa subim ri uchinik ri dios. Ruk weri, ishloqak, aretak che tajin kiweyek weri, chikohoba ronohel ichuqab. Arech ri ish, man ishokolitaji naktaj, eman kota junitzel parik aslemal, shane kishiriketajok parik amaril. Rio kochonik ri ajauxel, chivilaba jejas kolotajem. Jejas chutzibaj ri lokalaj achalashik Pablo Chivech, chtziban chivech parinojibal chexiatajchech, shokuje. Kutzibaj weri paronohel tzibanik kubano, jawik kubik wijuntzik puwi wejastak ri. Kojo juntak kastak pawe utzibanik chexask ash uchobik, chekeku muwach kanak hunruk, eriwinak chemankota unohibal, e uchukab, shasku harri ucholajil. E shokuje jewak kiban ruk nik achchik chetzibatalik, e ruk weri riare kisachkib. Katek uri, ishloklak ri ish chiwetam chiweri, chichajik bayiwib, chishibik bayiwib, wene ruk kunitzel rayibal, Riish kitzak ri ichuqab. Chishkiba parinimalaj sipanik e pariunoj riqajauxel iqa kolonel Jesús Cristo. Chech bariare riqijil kamik ri chikapariuq'ij rijunalik. Amén.
4: Rinabe ubuj rixuan. Primera de Juan capítulo 1. Rikopare umajibal chishaqtari uj Chishikil ri uj ruktak ri qawok och, chiri uj shakmay uwach, chiri uj shakachep rukritak kakab ritzik rech rik aslemal, rumal rech chirik aslemal, shuk alahisah rik chikwach ri uj shakilo y shakia ubishik jekhas rilik shakabano, y ri uj kakabih chiwech wihunalik aslemal ri, riare chik och unakah ritachel, y shuk alahisah rik chikwach ri uj. Rihastak uwach chiri uj shakilo e shakato, ri uj kakia ubishik chiwech, arech ri ish shokuje, komon rikoj ip, kishkoji kuk ri uj, ir uj ukkopa utzil ruk ritachel, iruk ri ukkohol Jesucristo. Ri uj kask katzibaj ronohel wiri chiwech, arech tzakatalaj ri kakikotemal. Katekuri, arewa ritzik chiri uj shakata chiruk riare, Ichiri uj kakia ubishik chiwech. Ri dios sakil riare. Mankot kakum pariare. Wiri uj kakabij. Chi uj kopara utzil ruk riare. Kateguri. Ri uj ukbanak pari kakum. Ri uj ukbanal tzik ri. Ima kakabanta ri sakalak tzik. Kateguri. Wiri uj ukbanak pari sakil kiri hachar riare. Chi kopari sakil. Ri uj hunam kawach ri pari utzil iri ukikel ri ukohol Jesús kujuch ach chobeh ri chuwach ronohel makaj. Wiri uj kabih, ri uj mankot kamak, uj sachnik ri. Ri sakalak tzik mankot ri pakanima. Wiri uj kakia ubishik ri kamak, ri are mankuk eshta ri iri utzik isuk alak ri ri are. Husachna ri ri kamak, E kuhoch ach chobeh nari chrech ronohel ri itzel kokuk. Wiri uj kakabih, ri uj mankot uj makunenak, ri uj ach banal tzik kakban chrech riare, iri utzik mankot akuk ri uj.
5: Primera de Juan capítulo 2. E alaktak walkual, ri in kintzibah wiri chiwech, arech ri ish minkish makuntah. Katikut. Wik ohun winak kmakunik, ri uj ohun kashel katzik chuwach ritachel, are ri Jesús Cristo, ri suk alaj ubantajik, ri are tabal takob chuwach tak ri kamak, manshiwi ta chuwach ri kamak uj, shane shokuje chuwach ri kimak kech konohel ri uwach uleu. Ruk wiri, ri uj ketam, chika kachob uwach ri are, wiri uj kakakol tak ri upishab, ri hun che kubij. Ri in wetam uwach, katekuri, minkuk olter teq upishab, ri are jun ahban al tzik, eri sikal ak tzik, minkota parir anima ri are. Katekuri, hachin kuk ol ri utzik, Castigna curi, chits acatinac parir animar y loc acabaluc ushri Dios, rucuiri, riuquetam chiriuk, ucco pariare. Hachinku birche hakal periare, shokuje rahaushik jerik binik hacharik bin riare. Ishloc alaj. Riin minkinzibach tahun kak pishap chiwech, shanikinzibach un ujer pishap chiwech. Chiri ish shikamo, chipare umahibalu loc. Wihun uher pishabri areri tzich chishitar ish. Katekut, riin kintzibah hunk ak pishab chiwech. Kastihnak ut chik ak chiwech ri ish, ek ak chrech ri are. Rumalrech chiri ekhum kelubik iri kastih sakil. Kchublinik chik, hachin kubik chik opari sakil. Katekur ere krah ri itzel chrech ri rachalal. Ri are ri kanichnak kanok pari ekhum. Hachinku lokok ehri rachalal, kanichnak parisakil, iriare mankota ktakik. Katekuri, hachin rikrahri itzel chrechri rachalal, kanichnak parik ekum. Kbin parik ekum, mretamta hawihek bewi, rumalrech chik ok ekum chiru wokoch. Kintibach chiwechri ish, ish yalachtak walkwal. Rumalrech chishchup wachri imak, rumalri ubiriare. Kintzibach chiwechri ish, ishtat chel, rumalrech, cheri ish iwetam uwochri are, che shas arere are par umahibalu loq. Kintzibach chiwechri ish, ish alabom, ish alitomab, rumalrech chish chakan puwiri itzel. Ish nutzibam ri ish ish alahtak ak alab, rumalrech, cheri ish iwetam uwochri tat chel. Ish nutzibam ri ish, ishtat chel. Rumalrech, chiri ish iwetam uwochri are, che siko pari umahibal. Ish nutzibam ri ish, ish alabom, ish alitomab, rumalrech chiri ish ishko. Iri utzih ri Dios kanichnak iwuk ri ish, iri ish shichakan puwiri tzel. Mi logok eh uwochri uwocholew, iri khastak uwoch chik o chuwochri are. Wikohun winak gu logok eh uwochri uwocholew, ri logok ebaluk ushri Dios, Mankota pariare. Rumalrech, chironohel rehasta kowach kopare wachulew, ribakilal, chekrah riitel riwokochach, chekrah riitel iriunimal rik inomal. Mempitnaktah ruk ritachel, shanepitnak churi wachulew, riwachulew, ruktak riuraibal kashu wach, katekut, hachin rikukam riuraibal ridios riare. Shas pahunalik hekiri. E alahtak akalab, pitnak rik isbal kahbal riish, shitochek pitik hun itzel Kristo. Kategori, si balah hekiri itzel Kristo e pitnak chik. Kategori, rukwiri, ri uk ketam chi okochi parik isbal kahbal. Ri eare, si elu lokchi pari ekatinamit. Kategut, ri eare emmanikote kuk ri uk. Ri eare weta ikokuk, ri eare shekanak nakuri kuk ri uch. Katekut, rahaushik chihiri kulmatahik, arech kalahanik chimen konoheltak ikokuk. Katekuri, ri ishikam rihionsanik, chepitnak ruk ritiosh lahubantahik, e iwonohelk ori inohibal. Ish nutzibam, menshata rumalrech chiri ish, mata wetam risakalahtzih. Shani rumalrech chiri ish iwetam risakalachtzih, e rumalrech chimankota hunzichtalk peruk risakalachtzih. Hachin rahmnalzih we manareri hun chikubich, chiri Jesus manaret ri Kristo, ri hunri areri ri itzel Kristo. Chiman retamta uochri tatshel eruk holshel, ri hun chiman retamta uochri koholshel, shokuhe man retamta uochri ritatshel. Rihunchi retam uochri koholshel, shokuhe retam uochri tatshel. Kategori, chiwechri ish, chishitari hastak uoch, chipare umahibalu lok, chkanahba kan iwukri ish. Wikkanah kan iwukri ish, rihastak, chishitapri umahibal, shokuhiri ish, kishkanah kan ri, pari koholshel, ipari tatshel. Kategori, arewari hastak uoch, chiriare, shubih, Chikuyanari chiwech, rihunalikalah kaslemal. Shinwah shintzibah wiri chiwech,
4: pakiwiri eare chikkah kishkisuburish katekuri chiwechri ish region sanik chishikamri ish chirukri are kanakhnak kanok ibukri ish eman rahawashikta chiwech chiri ish kohun akhtikhoshel chiwech katekut rumalre chirujion sanik riare kukutro nohel hasta kuwech chiwech iwiri sakalakhtsik eman tikhtaltak hacha shukutro nohel hasta kuwech chiwach chishkhekelba ruk riare henakut ishalakhtak walkwal kamikri chishkanakhokba ruk riare arech aretak chik kukalakhi sahrib riare riuk kask kubi rikakush iarech mkukkishtak rumalrech chenakuk kuwi chech riare pari upitibal wiri ish iwetam chisuk riare chikmaba uqab chironohel riwinak rikuban risukil alashinak ulok ruk riare.
5: Primera de Juan, capítulo 3. Chiwilampe riloko kebalukush rishuyari tachel chkech arech uhralkual ri Dios chachkech katekuri wiri shas kastihwi wiri wachuleu manretamta kawach are rumalri che manretamta wachri are ishlokalah kamikri ri uhralkual ri Dios katekuri ri kujushna maha kukalahisahri ri uhketam che aretakchik pitik ri U gerinari ge khas riare rumalrech chiri u khas ke qilnari u och riare khas khachari u bantakhik rikhunchi kreye riare riare kubunnari chiri ge khas riare che qasuk rikhunchi kmakunik shokukhe kmakunik paritsel rumalrech itsel rimakah katekuri ti ishi wetam chiriare shukalahi sahri Arech kuchupu wach takri makah, epa riare mkota hun makah. Rihunchik kanah ruk riare mank makuntah. Rihunchik makunik man rilomta riare e manuch obomta uwech riare. Ish e alakhtak walkwal, mata kohun winakchik kishukoh pare itselbe. Rihunchik uban risukil, riare suk ri, jejas riare chesuk. Rihunchik makunik, Petinak ulok tsaru rik ashtok. Rumalrech, chirik ashtok, kmakunik kas par umahibal ulok. Riuk hol ri Dios, shuk alahisahri, arech kubulir ri uchak rik ashtok. Rihunche alashinak kas ruk ri Dios, man kmakuntah. Rumalrech chiri rahalil, kanahnak ruk riare. Mank kowintah kmakunik, rumalrech che alashinak kas ruk ri Dios. Pawiri, Ri ishi wetam ki wachri er el kual ri Dios, ir er el kual ri kashtok. Ri hunche mankobanta ri suk, manpitnakta ulok ruk ri Dios. Shokoje, ri hunche mankulokok ekta ri rachalal. Arek ua ri tzik chishitari ish kas par umakhibal ulok. Rahao shik chiri uch, kakalokok ekkib. Eme kabano, khe khas shuban ri kain. Chiri are, shasre chiri itzil. Shakhiri kut, Shukamisahri rachalal. Khas kuche shukamisahri are. Rumalrech che itzel ri uchak. Katekuri ri uchak ri rachalal suk. Mishbihba iwi. Ish e achalashik. Wiri wacho lew krah ri itzel piwi. Ri uch ketam. Chiri uch. Shukash chi pare kamikal. Ishukash pare kaslemal. Rumalrech che kekelokak ek ri ekachalal. Rihunche mankot lokokebaluk ush, kkanahkan pari kamikal. Rihunche krah ri itzel chrech ri rachalal, riare hun kamsenel ri, iri ish iwetam che hun kamsenel, mankota ri hunalik kaslemal pari are. Paweri, ri ush shaketamah khas ri lokokebaluk ush, chiriare shuyari u kaslemal, resh tokobisebal kawoch ri ush. Shahekuri, Rakhawshik chiri uch kakiyari qak aslemal, rishtok abisibal ki wach ri eachlashik. Wikohun chik ori uq inomal rich wu wachaw lewri. Katekut, kril rachalal chik o rakhawshik, ekuts apigri ranima chuwach lak kanahnan ri ri loqo qebal kush ri dios para yare ishe alahta kwal kwal muhloqonik shaqruk ri tsih un shaqruk ri qachi shane chuhloqon ba ruk ri qachak eruk ri saqalak tsih kategori paweri wa keqeta mahwi chiri uhu ko para saqalak tsih i utri ri qanima chuwach ri yare wiri qanima Kowinik Kuban Katoxir Pakawi.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Dios haré.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ritinimit men krachtach, man rachaushik tachech unikbal rikij, ir unikbal ik. Rumalrech chiru ik ri Dios, kchuplin puwi, eri alachchik arejun uchachbal. Riwinak kibin ri chushiri usakil, eri jawinel rech ri wachuleu, kik amna ulok ri chech ri kik enomal. Rijetak rokibal, hakalik ri kanahik kanpak ik. Rumalreche mengkota chakapri chila. Katekuri, kikamna ulokri, rikikinomal, irikinimal re eamak. Huntzahtahinak watch, hastak mengkowintari kok chupam. Hukuhe, mengke oktari, rikikbanri hostak hastak, eri iteltak hastak. Shubi ke okri re eare, ritibatal rikibi paribuh, riukaslemal re alachchi. Apocalipsis capítulo 22. Katekuri, ri ángel shukut chinuach rinima, rech rik aslemal, xinzatik jejas ri cristal, bulbatulok para nimalahutem ri Dios, y para utem ri alachchig, para unik yajal ri caibal, para jun chakab, y para jun chik chakab, chech rinima, coche rech aslemal, chekawachin kaplajujmul, Jumul chujujunal ik, eri ushak kowin chik kunashik rimankotari kakohonik uk. Emankota jun has uwoch chik, chika hawashik itzel chech, rini malachtem rech ri Dios, eri alach chik, si balach utzri ri ukanahik paritinimit, ek ikhilach nari ri opatanihel ri Dios, kikkil nari ri uwochbal katekuri ri ubi tibatel ri. Churi ukursal kepalach. Mankota chihumul chakabri, mank kahta chisakilri, mank kahta kihri arechk okichach, rumalrechir ahaushel Dios, kchuplinri pakiwi, iri eare ke ahawenikri, chubekich chubesak. Katekuri kubir chwech.
2: Wawe tihri, chikasihwa, esaklach tih. יחאושל דיוס שקויארי רושלבל צ'קצ'רי אקאשל תחוציר ותקאומרי אנכל רצ'רי ארץ קוקות צ'קיווץ' רי אהופתניכל ריחסטק צ'קפנארי שאוקמיק
3: צ'קמיק רי רי אינקי פצ'י נחו מול סיבלח עוצרי רי ארי ריק קולאו תקרי וציח וקאשל בלו ציחרי דיוס קופה ובוכרי
1: אין רי אינשואן רישיני לוויק Irishintowik ronohel wiri. Aretakchi ishkis ronohel wiri. Shintak chuwach takri rakan ri angel. Rishiktu chinwach ronohel wahas takri. Arech kinkihilah riare. Katekut riare kubir chuech.
2: Haji. Riin inhun patanihil jehas riat. E inhun jehas ri eawachalal riakashat takutsi ri Dios. Inhun jehas ri eare. Chikikikol ritzih, kopa wekuhri. Areri Dios rachawshik, kikikilashik.
1: Katekuri, kubir chwech.
2: Makuba wetzih rech ashebalu tzih ri Dios, kopa wekuhri. Rumal rech sheshas ukamikri, kopa nikri kakbal. Riachmakunel winak, chichimakunok. Eritzak tahinak winak, shashchutzahana rib. Riare chikohun utzlahuk aslimal, shashchikanahok pari utzil. Eritiosh lahwinak, chichutiosher sahnahib.
3: Chika mikri, ri inkin pechi nahumul, eshas wukamu lokhu ritohbal kech konohel winak, rumal rikichak. Inri in alfa, eri in omega, ri umahi balil, e inri uk isbalil. Inri in uwinkil holom, inri in uk isbalil. E utzalahri ri eareri kikachahnari katsiak, ri eareri. Ori hukri che rech ri kasle mal, eke kovin ri ke ok paritinimit patakri uchi takha. Chi elu bikri etzi, ri e ahitzap, ri e tzaktahina kalah takwinak, ri e kamisan elap, ri kikihilah ri khostak Dios, ekonoher ri utk kilo ekikban ri etzel. Ri in Jesus, nutakomu biri angel.